dan engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Lalukanlah mataku